0: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
1: Ceo život brinem, ceo život gledam svoj strah, kao da stalno preti krah, uvek me prati krah.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Milan Caci Mihajlović.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Šestog maja 1856. godine rođen je Sigmund Freud, austrijski lekar, osnivač psihoanalize, novog pristupa lečenju psihičkih bolesti. Freud je bio profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Najpoznatija su mu dela Uvod u psihoanalizu, Rasprave o seksualnoj teoriji, Totem i tabu, O snu, Psihologija masa i druga.
7: Sigmund Freud parle de la psychanalyse.
8: I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patient. Under the influence of an older plan.
6: Na današnji dan 1868. godine u Beogradu je rođen matematičar Mihajlo Petrović Alas. Osnivač je takozvane Beogradske matematičke škole. Bio je član mnogih inostranih akademija nauka. O svojim putovanjima po severnoj i južnoj polarnoj oblasti objavio je dela Kroz polarnu oblast, U carstvu gusara i Sa okeanskim ribama. Slušamo zapis naučnika Milutina Milankovića o radu Mihajla Petrovića Alasa.
9: Profesor Mihajlo Petrović objavio je 250 naučnih radova, među kojima i 12 knjiga zasebnih naučnih dela. Ti radovi koji ulaze u oblasti algebre, aritmetike, integralnog računa, teorije funkcija, diferencijalnih jednačina, geometrije, matematičke fizike, hemije i opšte fenomenologije, takve su prirode, da je već i samo njihovo razvrstavanje u pojedina područje egzaktnih nauka veoma težak poduhvat. Jedna od suštastvenih odlika Petrovićevog naučnog rada i metoda bilo je pronalaženje veza između pojave i činjenica koje nam izgledaju sasvim različite. Otkrivajući te neočekivane veze, profesor Mihajlo Petrović često je prekoračivao i krajnje granice ispitanih naučnih disciplina, zalazeći u oblasti u koje pre njega niko nije ušao.
6: 6. maja 1955. godine u Dubrovniku je preminula Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Beogradu. Diplomirala je 1900. godine. Radila kao crtač u Ministarstvu građevina i kao arhitekta Beogradske opštine. 1916. godine austro-ugarske vlasti internirale su je u logor Nežidar u Mađarskoj. U emisiji Radio Beograda o radu Jelisavete Načić govorila je Gordana Gordić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
10: Pored crkve Aleksandra Nevskog, arhitekta Jelisaveta Načić ogledala se i u drugim crkvenim građevinama, tako da je poznat njen projekat za crkvu u Topoli. I pored ove dve crkve, znamo i u literaturi je zabeleženo da je radila i crkvu u Štimlju na Kosovu. Ali nešto što je za nju karakterističnije i po čemu je ona jedna od najpoznatijih arhitekata u Beogradu, to je škola, kako se najpre zvala, osnovna škola kod Saborne crkve ili kasnije škola kralja Petra I. Tu zgradu, znači osnovnu školu, Jelisaveta Načić projektuje 1906. Radovi su završeni 1907. godine.
6: Hrišćanske crkve danas obeležavaju Đurđevdan, praznik ustanovljen u spomen svetitelja velikomučenika Đorđa. Od 2015. godine Đurđevdan se nalazi u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
6: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 6. maja 1856. godine rođen je Sigmund Freud, austrijski lekar, osnivač psihoanalize, novog pristupa lečenju psihičkih bolesti. Freud je bio profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Najpoznatija su mu dela Uvod u psihoanalizu, Rasprave o seksualnoj teoriji, Totem i tabu, O snu, Psihologija masa i druga.
10: Sigmund Freud parle de la psychanalyse.
11: I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients under the influence of an older friend.
9: Na današnji dan 1868. godine u Beogradu je rođen matematičar Mihajlo Petrović Alas. Osnivač je takozvane Beogradske matematičke škole. Bio je član mnogih inostranih akademija nauka. O svojim putovanjima po severnoj i južnoj polarnoj oblasti objavio je dela Kroz polarnu oblast, U carstvo gusara i Sa okeanskim ribama. Slušamo zapis naučnika Milutina Milankovića o radu Mihajla Petrovića Alasa.
12: Profesor Mihajlo Petrović objavio je 250 naučnih radova, među kojima i 12 knjiga zasebnih naučnih dela. Ti radovi koji ulaze u oblasti algebre, aritmetike, integralnog računa, teorije funkcija, diferencijalnih jednačina, geometrije, matematičke fizike, hemije i opšte fenomenologije, takve su prirode da je već i samo njihovo razvrstavanje u pojedina područje egzaktnih nauka veoma težak poduhvat. Jedna od suštastvenih odlika Petrovićevog naučnog rada i metoda bilo je pronalaženje veza između pojave i činjenica koje nam izgledaju sasvim različite. Otkrivajući te neočekivane veze, profesor Mihajlo Petrović često je prekoračivao i krajnje granice ispitanih naučnih disciplina, zalazeći u oblasti u koje pre njega niko nije ušao.
9: 6. maja 1955. godine u Dubrovniku je preminula Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Beogradu. Diplomirala je 1900. godine. Radila kao crtač u Ministarstvu građevina i kao arhitekta Beogradske opštine. 1916. godine austrougarske vlasti internirale su je u logor Nežidar u Mađarskoj. U emisiji Radio Beograda o radu Jelisavete Načić govorila je Gordana Gordić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
13: Pored crkve Aleksandra Nevskog, arhitekta Jelisaveta Načić ogledala se i u drugim crkvenim građevinama, tako da je poznat njen projekat za crkvu u Topoli. I pored ove dve crkve, znamo i u literaturi je zabeleženo da je radila i crkvu u Štimlju na Kosovu. Ali nešto što je za nju karakterističnije i po čemu je ona jedna od najpoznatijih arhitekata u Beogradu, to je škola, kako se najpre zvala, osnovna škola kod Saborne crkve ili kasnije škola kralja Petra I. Tu zgradu, znači osnovnu školu, Jelisaveta Načić projektuje 1906. Radovi su završeni 1907. godine.
9: Hrišćanske crkve danas obeležavaju Đurđevdan, praznik ustanovljen u spomen svetitelja velikomučenika Đorđa. Od 2015. godine Đurđevdan se nalazi u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Naredni su minuti emisije U ritmu dana, dečje redakcije našeg programa Dan je ekologa Srbije, pa je i priča u familiologiji posvećena prirodi. Znamo, postoji mnogo lepih i inspirativnih mesta koja vrijedi videti, koja su, kako se to kaže, ostala netaknuta. Sledi porodična priča, Jovanina priča o ribnici, reci, šumi i kravama i još po nečemu potpuno prirodnom. Tu je priča o pesmi koja na stare, lepe običaje podsjeća.
1: Familiologija. Preko praga.
2: Porodična priča.

Zanimanje provodadžije još uvijek postoji u selima. Jedino što glavni protagonista pesme Practical Arrangement, koji se ovdje obraća slušaocu u prvom licu, provodadžiše sam sebi.

0: partneri Čekom do aparata na više rata Prizma Kragujevac 034-330-200
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, tonski realizator Petar Sekulić, organizator Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Romi 6. maja obeležavaju Đurđevdan, odnosno Herdelezi, svoj najveći praznik koji simbolizuje buđenje prirode, zdravlje, napredak i novi životni početak. Tradicionalno, ovaj dan je za romsku zajednicu označavao kraj zime i početak perioda kada su porodice polazile na put u skladu sa nekadašnjim nomadskim načinom života. Praznik je ispunjen brojnim običajima, od venaca cveća koji simbolizuju život i plodnost do ritualnog pranja vodom kao znaka pročišćenja i vatre koja predstavlja snagu i bolju budućnost. Đurđevdan je i dan okupljanja porodice i prijatelja, ali i čuvanje jezika, kulture i tradicije. Kako se ovaj praznik obeležava danas u savremenim uslovima, čućete u razgovorima Une Beriše sa stanovnicima beogradskog Orlovskog naselja u Mirjevu.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Srbiju, Andrej Strehovec.
1: Nagrade se dodeljuje u okviru konferencije, koja je u stvari jedna međunarodna konferencija koja je osnovana još u Jugoslaviji i počela je 1983. pa je onda se na to nadvezala nagrada 1989. Tada je nagradu primio čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović, a od tada se sada već, znači 41. edicija, od tada se kontinuirano ovo dešavanje i ta konferencija sa pratećom nagradom dešava prvo u Piranu i Portorožu u Sloveniji, pa onda se nastavlja i putuje tekom godine po evropskim državama koje sarađuju, koje su u stvari učesnice i na konferenciji i u vezi sa nagradom.
0: U ovoj 35. sezoni arhitekta i kritičar Andrej Strehovec odabrao je 4 arhitektonska projekta srpskih autora. I to Futrohaus u Parcanima, revitalizaciju tvrđave na brdu Hisar u Prokuplju, poslovni centar Revolucije u Beogradu, kao i centar kreativnih industrija i inovacija Ložionica i kuća e-uprave, koji je ovenčan i Piranezi priznanjem. Sve pomenute radove možete videti do 12. maja u RTS klubu.
2: Stigli smo do sporta. U studiju je Dejan Nikolić.
3: Pratimo revanš meč polufinala fudbalske lige šampiona u Minhenu. 55. minut, Bayern Paris Saint-Germain 0-1. Ukupno 6-4 za zvaničnog prvaka Evrope. Strelac je bio Osman Dembele u trećem minutu. Podsjetimo, prvi finalista Arsenal, a završni meč za trofej na programu je 30. maja na Puškaš areni u Budimpešti. Ponovit ćemo, 55. minut u Minhenu. Paris Saint-Germain vodi protiv Bayerna sa 1-0. Košarkaši Žalgirisa pobedili su Fenerbahče u Kaunasu sa 81-78 i smanjili su u četvrtfinalnoj seriji play-offa Euroligi na 2-1 za turski sastav. Četvrta utakmica na programu je u četvrtak na istom mestu, možda i neočekivano. Panathinaikos posle 2 triumfa u Valenciji nije iskoristio prvu meč loptu za Final Four na svom terenu. Španski tim slavio je Tinisa 91-87. Podsjetimo, za sada jedini učesnik predstojećeg završnog turnira je Olimpijakosa, četvrti meč predstoji još i Hapoelu i Real Madridu. Real ima prednost od 2-1 u pobedama. U prvim susretima četvrtfinala regionalne košarkaške ABA lige, Partizan igra sa Bosnom u Beogradu. U toku je sada već je 9. minut treće četvrtine, crno-beli vode sa 53-45, Dubaj je pobedio ekipu Spartaka sa 102-74, sutra Crvena zvezda dočekuje CDVita Olimpiju od 18:30. Podsjetimo, budućnost je savladala Kluž sa 86-73. U polufinale plasiraće se ekipe koje zabeleže dve pobede. In memoriam. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini. Iako je upamćen kao košarkaška legenda, karijere počeo među stativama kao fudbalski golman. Ceo igrački vek provao je u Crvenoj zvezdi, za koju je nastupao punih 13 sezona. Bio je i reprezentativac Jugoslavije, osvojio čak 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima. Odigrao je za nacionalni tim 149 utakmica i postigao 1276 poena. Posle igračke karijere, 18 godina, bio je generalni sekretar i direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda. U tom periodu crveno-beli su osvojili 8 titula prvaka Jugoslavije i 7 puta triumfovali u kupu Vrhunac, ostvarili osvajanjem kupa evropskih šampiona i klubskog prvaka sveta 91. Vladimir Cvetković ostaje upamćen kao veliki sportski džentlmen i bio je uvek zagovornik najboljih mogućih odnosa između Crvene zvezde i Partizana.
4: Ja sam uvek tvrdio da je najveći sportski rival Zvezdi Partizan i da je nemoguće da Zvezda bude velika ako nije veliki Partizan. Naravno, sve mora da se reši na sportskom terenu. Samo saradnja i prijateljstvo mogu da iznesu jedan kvalitet.
3: Za svoja dostignuća Vladimir Cvetković dobio je brojna priznanja, među kojima su oktobarska nagrada grada Beograda, majska nagrada Republike Srbije, orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i orden rada sa zlatnim vencem. Povodom smrti Vladimira Cvetkovića saučešće je uputio predsjednik Republike Aleksandar Vučić. I na kraju još jednom ponovit ćemo, 58. minutu u Minhenu, Paris Saint-Germain vodi protiv Bayerna sa 1-0.
2: Hvala. Najnovije vesti iz sveta sporta čuli smo od kolege Dejana Nikolića. U Beogradu trenutno 23 stepena, Novom Sadu 20, Nišu i Kragujevcu 19, Somboru takođe 20, na Kopaoniku najhladnije 9 stepeni. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 23 stepena. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Vladan Bjelica, producent Branislav Jerković. Urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom je bila Tatjana Kiš-Dobranski. Poštovani slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
5: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
6: Presidenti i Srbis Aleksandar Vučić u takuame ambasadorin e Federatës Ruse Aleksandar Bocan Harçenko me të cilin ka diskutuar marrëdhëniet dy palëshe me theks të veçantë në bashkëpunimin energjetik dhe shkëmbyen mendime edhe për çështjet aktuale, rajonale dhe ndërkombëtare. Ai deklaroi si i dorëzoi ambasadorit rus një letër për presidentin Vladimir Putin në të cilin e uroj për ditën e fitores një nga si shteksoj ai datat më të ndritura në historinë e njerëzimit me mesajin se nën maj mbetet një simboli përjeshëm i sfidës dhe heroizmit të dy kombeve. Ministri i punët e jashtme i Serbisë Marko Gjurić u takua në Tashkent me ministrin e punët e jashtme të Uzbekistanit Bakhtiyor Saidov. Gjurić dhe Saidov para takimit dypash dy delegacionet zhvilluan një takim kok me kok dhe temat e bisedimeve të sotme janë përmirësimi dhe zhvillimi marrëdhënieve dypalëshe si dhe potencialin për bashkëpunim të mëtejshëm midis Serbisë dhe Uzbekistanit. Me takimin me Saidov Gjurić filloi një vizitë zyrtare dy ditore në Uzbekistan gjatë së cilës do të zhvilloj disa takime dypalëshe me zyrtarët e lartë atij vendi të Azisë Qendrore. Kreu i diplomacisë së Serbisë më parë vizitoi Armeninë ku mori pjesë në forumin e këtij viti dialogu i Jerevanit dhe u takua me homologun e tij armen ministrin e punët e jashtme Ararat Mirzorian. Çdo hap i arshëm në marrëdhëniet midis NATO-s dhe institucioneve në Kosovë kërkon konsenzusin e të gjithë anëtarëve të aliancës, njoftoi NATO-ja për Kosovë online duke komentuar rezolutën e fundit në Kongresin Amerikan mbi mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO. Zyrtari i NATO theksoi se ata kanë bashkëpunuar me Kosovën për vite me radhë për të ruajtur paqen dhe stabilitetin, ndër të tjera përmes KFOR-it dhe ekipit Këshillus ndërlidhës të NATO-s. Në një përgjigje me shkrim për portalin ton, Aleanca u bëri thirrje institucioneve në Kosovë që të tregojnë fleksibilitet dhe të arrijnë përparim në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës. Studius i studimeve të siguris Nikola Vojinovic beson se propozimi rezolutës e dy këngresmeneve Amerikan që shprejin bështetjen për integrimin e Kosovës në NATO ka forcen minimale dhe është praktikisht një shkrojnë e vdekur sepse Kongresi Amerikan nuk pytë se kush do të jetë antari NATO-s dhe antarësimi i Kosovës në aleancë pengohet nga 4 vendet që nuk e njohin atë. Rezoluta propozuar për mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO sinjalizon rëndësinë e integrimit të Ballkanit, perëndimor veçanërisht të Kosovës në kornizën transatlantike, por ato nuk kanë shumë peshë, thot Robert Benson, zëvendës drejtori i Qendrës për Progresin Amerikan në Washington. Analisti politik dhe ushtarak Fadil Kajtazi është i bindur se propozimi i rezolutës e kongresmeneve amerikan do të japë fryte duke vënë në dukje se çdo qëllim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me Ballkanin, duke filluar që nga viti 1989 rezultoi nga iniciativa e Kongresit të atij vendi. Iniciativa e kongresmeneve amerikan zakonisht do të thotë që Departamenti i Shtetit dëshiron të arrijë një qëllim në politikën e jashtme, tha Kajtazi. Ambasadori i Britanisë së Madhe në Prishtinë Jonathan Hergvins njoftoi se ministri i mbrojtjes i vendit Lord Coker ndodhet në Kosovë ku takua me komandantin e KFOR-it Oskan Ullutash dhe përfaqësuesit e strukturave ndërkombëtare të sigurisë. Argvins deklaroi se në një postim në Facebook se Lord Coker diskutoi situatën aktuale dhe rolin e forcave ndërkombëtare me përfaqësuesit e strukturave ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.